We give you praise. You'll get a big gamble, you'll get a big gamble. What will become baby sins of Yeva Zebikurumi Sering Yamaka? Rezo Kosa Kusi Prikusi Kusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prikusi Prik